Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone

0: os at party og høre.
1: Og jeg vil bare lige sige, kylling, han er ude.
0: Det er troseløst for os at party og høre.

0: ungdomsstil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på
2: Party FM. Let's go!
3: Party FM. Festen starter her.
4: Sorry,

Mike Oldfield in the mix her. In a man. In a rain på Party FM. Så skal vi da have lidt Mads Hop, der består af David Guetta, og selvfølgelig også... Det består

Ja, det var jo Armin van Buuren, og selvfølgelig It's Time for Goodbye. Her tager vi Tobi tager Bamses venner i Kongens Have sammen med Color of My Rainbow.